0: vas de la Watinesic?
1: Zine, oi, dar de ce Peter într-o petie picul furdut? Cum, jung? Mă-ntagăriet, damă-nă-s nu ești chine smoet?